moto te na yao, moto te na yao, esoka, besoka na besoka, besoka na besoka, besoka na besoka. Matoi mese Mbana besoka na besoka.